تقاورين تمرقني بو ايقوناني برين باي اوني كاريكي دي روماتيك فيفا او دغان اغن دبرو ايقوناني دي مرقني بو من دمني نارك ايراناكي با دشرب اي بكتيريا كي اتاكي نارانا ادشرب بروت كان ياكي بيقواني قدوغاك انا ماكوريت بكتيريا يو اون قونان کرگیت روماتیک فیوا اون کرگیت ہارٹ ڈیمیج کے تکاں نہ کون تے برو کنارو نہ پے میرا کہ بوان نسم تے تبر اخ قیری نہ کون دی تھروٹ کلینک کے نہ کون نم ڈاکٹر مدنیس تے یا وے اخوا اگراوا کینے بے اخنا کون سو سو نم دے ری با اگراوا کہ دی تھروٹ چیکس کے یا تقاورین دے وری دے کے پمن دے میرا کہ نبوا ایا کی مونتائن کو کتو کا کہ ان قونان کرگیت روماتیک فیوا امن دے کے تکاں نہ کون برو ete imatuan ko ragora de makure ni kimato ngayare tau rapai na kwampai ai ga khawa naronam kha tv computers laptops phones or pai nanona mouse or pai pai ai ga bongana ibuge na kon snapdot o torrent said or tau na ko minam pai pa anagona ande ken kana ki muaki